e kupu ana a aliko a lau ai o pu umaia nei mo hala pono ai ka nani a kili pohe i ki kili hune ua o ka pili na mau o ke ala anu hea o ia pua laha ole ka mea e lana e ai ka mana o kanaka a oi hola ke kumu e pu